سلام کمی تعلوز خبر کم تعزیز تعلیت او زینا سپورت و نوزینا زغر بول کمی کال حرقم شامپیون ایر تارتشن عصران شدیشن تی مال حموس آب کباب مای دمنت فلیموم